Ida lova svagare än jag. En god onsdag hoppas jag du har. Vi har passerat klockan 4 eftermiddagsrörelse. Stå på. Mitt namn är Jonas och här är det full rulle fram till klockan blir 6 med god musik. Här är Taylor Swift.

0: Det är Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong.
1: Viking är i opprykskamp. Viking kvinne, de ligger på andra plats som ger direkte opprykk när tre kamper gjenstår på lördag. Då väntar Bryne på Lyse Arena lokal uppgör där Viking kan ta ett stort steg mot toppserien med besök från Sunne och ifrån Hanne. Och jag måste bara kolla när det är Bryne först och så är det Kleppe nytt lokal derby i cupen nästa vecka. Kan jag kanske bara nu är ju säsongen snart slut och det är inte alltid lika lätt att förstå cupen. Men vilken runda är det här och är finalen, blir den spelt i år eller nästa år eller hur fungerar det?
2: Finalen nästa år och detta är runda 2.
1: Ja. Mm. Det är ju lite vanskligt att vara helt ajour med cupen. Så det är runda 2 och så går det tredje runda, det blir det en kvartfinal eller åttondelsfinal?
2: Åttondels.
1: Ja, okay.
3: Vi har på något sätt bytt ut det så att vi ska ha typ likt som herrarna då, för att vi har haft, det blev egentligen nettopp spilt hållt upp sig final för kvinnor. Nej, det är inte länge sedan. Så de har bestämt sig för att byta det om nu så att ja, final ska bli typ, då blir det väl maj eller juni en eller annan gång. Ja.
1: Och så väntar Anna Björnar. Men det är också lite länge till, det är 17 oktober, det är landslagspausen som gör att de inte spelar då, eller andra orsaker att de inte spelar i den perioden från ja, nu på lördag till nästa seriekamp?
2: Ja, det är landslagspaus, ja. Okay.
1: Det blir en skicklig uppbruksfinal egentligen.
3: Det blir det.
1: Ja. Är det käckare att spela sådana kamper eller är det lite mer skummelt?
3: Det är käckast. Ja. Det gøyeste att ha något ordentligt att spela för. Det är ju då man verkligen får ut potential och på något sätt kan visa vad man är god för. Det är ju liksom de kamperna som är det viktigaste att vinna.
1: Och så som en angreppsspelare och försvar och keeper, det är grusamt att spela sådana kamper. Det, men, ja. Men jag måste snacka lite mer om dig, Sunne, för du är ju ett nytt tillskudd. Kom till Viking i sommar, det var väl i slutet av juli?
3: Mm. Det stämmer.
1: Där du kom ifrån Napoli och Italien, bytte ut solkysten i Italien med regnvärre här som du är gott vant med på Västlandet.
3: Det gjorde jag.
1: Hvorfor valgte du Viking och hvordan har starten vært i Stavanger?
3: Nej, jag følte egentligen att Viking var det riktiga nästa steget för mig i min karriär och sån utvecklingsmässigt. Jag har ju massor av kännskap i Viking fra før nå, tidligere klubber, og så har jo Viking prøvd å hente meg før, og så har det ikke gått. Så jeg følte rett og slett at ja, jeg skulle gå et sted det var ønsket, veta fra liksom, Hanna, Martine, Nora, Selma og de andre, at det er et ordentlig opplegg, profesjonelt og fint. Så det, nei, og jeg trivdes veldig godt så langt og fornøyd.
1: Hvor lenge var du i Napoli?
3: Fra januar, så et halvt år.
1: Hvordan var Napoli?
3: Det var utrolig gøy. Det er jo noe helt annet å få spille mot motstandere som Juventus, Roma og så videre. Men så nei, utrolig gøy og veldig lærerikt, men en helt annen kultur enn det vi har i Norge, så man må være tilpassningsdyktig. Men ja, det er absolutt noe jeg kommer til å ta med meg.
1: Ja. Var du i Taormina?
3: I Taormina?
1: Taormina. Det er en fin by i Napoli, en liten landsby utfører.
3: Oj nej, det tror jag inte.
1: Det sa du. Det går angra.
3: Ja, det kan jag.
1: Men pizza, det hade du, napoleansk pizza.
3: Det hade jag och det var otroligt gott.
1: Ja, det samlade du kanske.
3: Ja.
1: Hur ser du få en ny bergenser och en så god spelare som Sunne med i troppen?
2: Nej, det är väldigt gøy och bra för oss. Så vi blir ju bara fler och fler bergensere här.
1: Ja, hur många är det då?
2: Fyra.
1: Så mange?
2: Ja.
1: Nesten litt for mye. Blir vel snart sunge bergenske sanger og alt det.
2: Ja.
1: Hva er best, fløyen eller prekestolen?
2: Jeg har ikke vært på prekestolen.
3: Ja, så man nesten sier fløyen.
2: Ja.
1: Har du ikke vært på prekestolen?
2: Nei.
1: Du er jo kanskje litt unnskyld, men Hanna, du har bott her i hvert fall snart 2 år.
2: Ja. Jeg vet ikke hvor
3: det er. Dårlig, rett og slett.
1: Du vet ikke hvor det er?
2: Ja.
1: Den har hørt så gale. Vi må ta alvorsprat etter sendingen.
2: Ja.
1: Så lørdag klokka 2, Bryne hjemme, en viktig kamp. 3 kamper gjenstår, dette neste system av kamp. Ta turen til Lyse Arena. Hva er det som skjer for familien?
3: Ja, det er masse opplegg. Klokken 11 så er det sånn heklemingling. Det har folk kanskje sett. Hvis ikke så er det bare å gå inn på Viking sine sider, både på Instagram og andre profiler, der er det som bøttehater. Så det er hekling for alle, uansett om du ikke har gjort det før heller, så har du muligheten til å kjøpe sånn, hva kaller det, altså hekle kit egentlig, og de hjelper det gå med. Så det jo veldig sosialt, og så det fanzone for hele familien, som starter 12.30, og så blir det underholdning i pausen, og selvfølgelig så kan alle komme og møte spillerne etter kamp.
1: Det var bra ut.
2: Ja, og jeg lyser sponsor billett til alle breddelag, så alle breddelag kan melde seg på via link de har fått på mail, tror jeg.
3: Mm. Ja. Ja, så ønsker vi jo at så mange som mulig skal komme og skape en god stemning rundt kampen.
1: Hva håper det? Nystemt, når det en blå dag? Hva best?
2: En blå dag.
3: Ja, en blå dag. Ja. Jo, jo, en blå dag.
1: Sunne og Anna. Takk for besøk og lykke til på lørdag.
3: Tusen takk.
0: Oppholdsvær og perioder med sol varslet videre i dag. Sørøst frisk bris, oppi sterk kuling utsatte plasser og kan hende liten storm i fjellet med lokalt kraftige vindkast. I morgen stort sett skya, oppholdsvær, etter hvert regn, først i ytre strøk, sørøst liten kuling, oppi liten storm utsatte plasser i fjellet og på kysten. Torsdag ettermiddag minkende til frisk bris, om kvelden bris, temperaturer rundt 16-17 grader.
4: Vikingkvinner er klare for hjemmekamp.
5: Hei, Sine. Hva skal du på lørdag?
6: Hei, Ville. På lørdag så skal jeg spille kamp. Viking Bryne klokken 2. Hva skal du?
5: Det skal jeg også her på Lys Arena, og jeg har hørt at det skjer masse kjekt før kamp.
6: Det riktig. Det blir heklemingling klokken 11, og fanzone 12.30, og så kan man møte alle spillerne selvfølgelig etter kamp.
5: Ja, og vi ligger godt an nå, og vi har alt i egne hender, så vi håper så mange som mulig kommer og støtter oss på tribunen.
6: Mm. Kom og hjelp oss i lokalderby
5: mot Bryne, og kom på kamp.
6: Yes, kom på kamp.
4: Dørene åpner en time før kamp. Kom tidlig, så det på plass til det skal synges en blå dag. Velkommen på kamp, nå på lørdag. Heia Viking!

Det är det Mari som synger för oss. Klockan den går fort och den är snart 6, som betyder att jag ska runda av. Och så får vi snackas igen i morgon. Då är jag tillbaka som normalt klockan 3. Ha det fint så länge.